sofu adwuma enkoso sofu bi na bomb paye ma wo na wo fra kwa mountains na woni wo ye all night na ma wo directions na wo ntumie nya visa kwotena broche wo refi sofu na woni wo chance ye no sofu na wo so won sa physically spiritually ejina mudi ma wo ma wo nunti apam woni ewrade wonti ewrade fa no so boa wo na wo refi sofu na woni sofu ye aka wa block no ofra wa won fa wo de na to blacklist anya sofu nyina na aye omusa o meka som dia ma ewrade wo di agro sofu bi di wo benante. I'm telling you, obekwa kwagina nsuo mu atwa moja akante adome wo. Mumu bebere bre wa brochire nya bibia wo. Wo papa wo tete ni mobrem du kwai no wura fi, wo mama wo tete ni mobrem du kwai no wura fi. Nipa bi obefa wo obo wa odu kwai, na nka wo hwese nka wo bebia wo adunu, nka so wo bebuo obi ana nka wo be show appreciation. And na wo be ye problem dia mani pa nti nipa no, wo su bia wo bie na no a wo kanu me nsem ne gusu onka nsira. And nti na wo bre no, me kanu kora kire wo. And nti na wo bre no. Sa ube tie mi anano peya. Menye Israel fo mu ye bunia ye tie urade. Iti abranti ya ne ba ye ne urade Yesu Christo nchain. No so ura. Ye nan kwenshua ye konu. Ye nina ye nyayarisa. Ye nina ye huofi. Na midi ya makaisa medi wasida ebreu. Uni mnipadudu urade na miyansu abuwa ye ya omonka ye. Baba kubi ona ukushiana. Unibi diye papa. Jihande si disfato fuwel gu kem. Mitumi hwe nipa ni din ni ma bia ma no hwe Awurade wo mitumi sra nipa no a na fe spiritually ni ma fo ade a me aye me de pa no se memu no se Awurade ma titiru ni mrantia ni mabawa ye dwuma sam ye sika sam e course we are in a good health na ye tumi hwe ye jane ye nanom a wo mo di ye mba wiase o manto ye antwene se de bi to o mo ma twene ye Mami no two children so many fa wo se ban wa boa wa hwe wa de wa kan ne ma ho ene wunya baby sia wo wef wo refi sa children so mo ene no bonso nipa baby he ene nipa ba ye wo ye nipa ba 10 na hu se mu bi a ba 6 7 eh ko children so ye ba for de ye ya doya na problem bi esi na asem bi ato no eti wo sa kwa prepare radio home ayi moburu hunu radio si wo besere wo aya ken kan Job chapter Job 1 Right, I can can is it Proverbs? Proverbs chapter 1. I can can verse 20, 21, 22 no kono. Wa see, na won so esan se wukire nim kana wukire nkyerekyere. No wa pum yasa for Awurade memra nsem tino. Wa ho ye hia bere, wo be sori anopachichi anopahima so okochichina hwem na nsu hume. Na mesru wo wa ho ye hia bere. Eti Awurade sire nipa bebere wo ma ho ye hia bere. Hwe kwan a MPs bebere fa so omulusu omusit. Afa na mo fare kura so mo beba radio so TV so abekasa. Because a mrebi come mrante bi aboa wo constituency for wa mu mrewa fo nkokura fo mrante ne mabawa ye campaign ma ubenya bana na ma umbetri su kanka bi ye kan ka bi no mse ye bechero sa wo de ne 4 years erade na de sa wo prima koma no because erade ka chere Moses say me prim for fero akoma na omo bedi mu achi na masame ho animo nya mo fero ni na ponko situfo anim sa wo ni ma me ka chere So me brade ebufu no prim na koma wo so a ebrade be twe waso because we say na me de wo hawa ho do be gu won so sa wo pum ye brade mensam na me kasa kira eti nipa bebre na mo hawo ni atiti mu a onim kwa ye fa so be obi so nim but obi jai no jai eti so for be ye bonia ye abrante ne ka kira yesu so wura me ba se me be da wase o se fa se da no koma hwan kwa sori dem wo sofu na wo ho no fa seda no koma sofu no enye se wode na no famfa keke na ekoda sofu na se mumu bebre wo ho radio su na ebrade fa ye nso ama mu wo ye abrante bia wo abrochire me mbo din ye koyo yiri operation e wo fra me me bompa ye ma yiri kire wo yira dia wonye wo no fa ne ba wo so ba ko bi so ne papers bompa ye ma no an ye friend so ne papers are ready here sometimes woni ye bompa ye Nessa bia wo expect instant miracle. Enya me na me ya miracle no. Onyankopon na ya miracle. Bia me hia firi wo bia di cancer wo ni nyankopon tembetena sumtwiem. Na wo be fa Awurade asem. Na wo be nya gidie ni wo twan hohom. Psalm 40 verse 1. Aya tenka David si twan na me twan Awurade. David bompa ye twan Awurade Psalm 40 verse 1 going. Wo si na Awurade ya so tie me. Sanka me mi wo tumi ade ya miracle kan fra me anama ma instant miracle. Ate. Aya tie Awurade asem ye wa sofo no kwafo
ya wa so fo firi ap koma pam ni ap metume de mensas me bua kasa me kasa asofo no cause nipa wo haw mu ana ya me ya nipa wo amane mu ana ya me ya obitumi fira wo kana sam kero me sofo mu metumi so wo mempa so obi asam wo be fira wo ka kero wo no na ora ho mamen kasa mi we na me fa sam ne mra wi ya. This year, your trouble is missing. Your uncle point your adoma cut 2-3 days. Now, busu when you have trouble. A day na wabon humpai. A day na wabi se brade nyama wa embe mwa wanyaye. A day na kamino mi ni yanchin tonto wa yebrem. Boni biya yetu biya yanchin humfri hum. Yanko brade ni mi yansra boni fefre yansra boni fata. Yanyani ntwa disi mocha na kristo nsamfa mocha ni mchariye. Na hunkunkunu tumi nsa metna ye mubi. Ye tosu mi yenu kai wo kane dono. A brebi ye chemde wia na usi kwa mpai bo. Usi kwa sore. We ye fasting. Tanye brade ni mbo mpai ya wakara da biyara. Wan tumi kura nenye 6 to 10, 6 to 12, 6 to 6. Ba ye fast na bo mpai ya sere brade ni se mwishra. A brebi ye chem. Na wo menyanka didi wo nsem ekunofo didi wo nsem mobrofo didi wo nsem eba ne san yesa wadwuma sa wusika sam nyawu eba ne san na wo jai

41 verse 1 down. Psalm 41 verse 1 down. Mamin King come out. What's in a do a huna mobroni mobon me so radi mehun ni mobona hu ye hia brem. Na me nyane nsana tamfo a won peno ne nsane da. Na ne yare mpampa wadaso ne me wrade medane amane sini ye. What you radi asem? Medin ka kira wo sɛ ye pɛsɛ ye me wrade nyankopɔn aduane di a. Ye di fani paso sɛ ye wrade pɛsɛ wo hyrɛ nipa. Wo di fani paso ne hyrɛ nipa. Wrade di fani paso. Na wo hyrɛ wo nipa. Wo bie kwan ya manipa. Wonso tumi ta tumi fro bi samanhia ye minu amanhia wan ka mawu o wusi ano de na woye ena no so ma wunya adwuma ye ena no so na bema na ne wo aburo kire ne wati sika be ye ho ade abefa wo ko ena mseni pano so ne wonya baabi wonya adwuma bi aye ne wotumi ato half pot wotumi ato ka wotumi esi dan ena mseni pano ebra different ni person wo kire ni pa eti ye nya ni pa ye ebra ni pa eni da so asa aho kire ba aho hiahia ba ne padu do se ne betumi abobu din se Job na ya praise you ne padu do se sister mame eti yesu christo ka kira brante ne se ko na wo kwa sofo wo asori fi ho no fa se da for de no fa koma no it could be anything e betumi ayesika e betumi ayodwan e betumi ayakoko it could be anything even though specifically ya bible na and state here the crop but was a cop never as a dad for the NFA comma so for no what I sorry for you it used to be so brand and say it do not miss someone ya dear na and kununa kanuwa he man ya bunia ya say Israel for kasetia Moses kasetia brade ya mube bire ya kwa hunye hiye mani ya vile fi boni biya yedi and ne huwa so chamber. Ye refi mistakes bi a ye yankase yakɔ frɛ wo hawo ne amane amaye ho na fe ye kasatie ye kasama ya no pa e kasatie awurade sabi ene ebi musu ye frɛ mo common sense ebi musu omu di say ebi musu omu di say kasatie awurade asɛm kasatie awurade e bible sofu bi a menim no no bible no de preach for so many years menim kura more than 20 to 25 years ana wonye sika nya ne ho say tam ebie TV station ebie radio station ene wose bible ne nye papa wose bible no nye wurade asem eh sofo wo twansu owi a wose dentama no po yo na kan hunu se de wo bo wo no ene woni ni din sa wose wo no na me se Kristo ambeto yenya ye bewu akoto Kristo it is afo yesu ma brante ne hunu se Onyankopon fata seda eti ose kwa sori fie ho se urade fosofu bi so ye biribi ma wa aya da urade ase ne ma sofu ni biribi nta duani ndi na bambo so mo difo didi mi a wo hye nkom o fraye na ye ma wa kwa na me kura me ma wa kwa ntra sika sen kura na maka kire aya na du bre bi a ma dwen se se sika ne ye panka me kan sense magazine over a quarter 3 weeks o then ke sika na me tip radio super we bunim de metumi di radio ya yen agi sika erade fan chame ne mpare me me sire erade se se boni ban mi erade mie mani woma mani na ho on fa foforo so nyimi atan cause niema bi ho erade betumi di ahintam wato akotom anya ho asotwen ti aya ye sire erade se urade hunu ye mopo ohunu Kristo fo mo bo hunu ajidi fo mo bo urade hunu na sofo na djuma ye fo mo bo obi ye wo papa ma wanya sam papa obi ye wo ntina ne ye yi nadi papa obi ye ye ntina ne na wari agu papa obi ye ye ntina ne ya bone fra buru kiraba papa obi ye ye ntina ne na djuma sai sister brother ene urade ama wadu mpampansu obi kaisa ni pano ne pejan wat bo ano no nsan sori bi ye urade be shira manya sai Israel fo no Womu nyinyi kasatia Moses Adamna enni Misri munti na ade aba asire su se yemram bewuwi ye wo Misri manka ye kakumba ne ye ga kai carrot ne hwan hwan ene garlic nki awiwi binki ya me aba dada ye ndi abedu wo nyankopon na data ye oye hwan ba no mu wure fin sentrani a erade na Moses ye ne wo Misri masase so kasatia urade sister wa hu kire brem wa hu hiahia brem men kasa ntia urade wate
waho kire ne waho yahia brem enka sentie brade da mesi ene obi ayo papa na wo de bone atua ne ka wonu wo ho ebra wo tie brade asem wonu wo ho a mesi frame me no be beti wani ma me akopa nipa na cho na adie bi re wo so ye manipa no so ye papa so ye mame emrante am ebrade ama na simu ye amugugu abrochire amugugu ayigana enkura wo do so ye adwuma ebrade ye madom bo so ne ye tua moka wa wo di adanse se ne wo sika sama ye ye amane when neglecto papa when neglecto mame me si boni biara o papa ye no facha ne neja ne ebrade boni biara o mame dia ye o set say facha wo mame facha wo papa facha wo nua no facha wadamfo no jani me ebrade atamu o jani me ebrade atatua mabu si jadi moye fo mame me na me ebrade me na oreto ye me dia me na metua ne ka memma woni njida se wo tamfo atamani emma woni njida se yare abo wo tamfo emma woni njida se wo tamfo bia na wo tam woni pa bia na wo pa wo se ye wawu emma woni njida ka bible kura ka sa kire yetu yemfo o se shen woni anje odi boyeni aso twen ho na se omo woni je odi boyeni aso twen a ewrade me me ewrade me gyan aso twen no na se ewrade kura wa yem sisi wo tema wo e wo do emma de nipa di boyeni e bra wa ye boni ate ewrade ewrade twen aso mpo ne ewrade wo tema sa de ma san krofo no arante ma nye se misrim fo no atem na mom ye se kwatani no kai ba bi ewrade de wo sha wo ye ofri ye obetumi ato microphone de akwa asore obetumi ato drums obetumi ato speakers obetumi ato nkonwa obetumi asese adwuma mu asore dem wo curtains through aseda na ade ma ewrade obetumi aka se I asore dem amrante am bo instrument busumi biara no asofo asafo no fase mra mesumi de se beka yemfa ntia amrante ne ka ewrade be shira wo

0: Fire Fox 97.9 mren na ebre ka che wu nua say apostle benjamin edu atna say ode nyame asem e mai ko pem say no ngotwe bebo na tie ni ye information center sa hodo busome frɛ ho Emmanuel information center na face so aton subo crew last stop the light information center ye church mu nyina information center sa mafa dwuma die nyina ye church mu enyina we here eye salvation hour and kwagye emre ni ni nti ka kire wonu aso onfa na fidie no to fox 97.3 aso na ko foxfmonline.com so a bibia aso be ka be ko kama kama on benya bi atie tune in ni ye fox 97.9 apostle mo wako aba
1: ene bi joso
0: je ni se ahoden ho
1: start don
0: start nya mi ase na mi komuni ho mi je ni se be ma bibia boko de
1: oh yes adam bibia
0: boko da che duan po ase abusan fo ai emre na tie kakren ti
1: no
0: ai emre na sun se e bi tie nya mi ase mti ma fidi no enda ya na mi nua be bom pai ho jo na fe ai na yen starting na juma die no
1: okay di wa e bom pai ishrawo di yonkronkron ni nyankopon wa wahini da won matriso ni efro won wa de jafutufu asundi ni ana nyumene so so oma e kase ni monyam nka odi isan se di ye di yeni hunu di ye di aso atre no ne di ye dane de nyina da so fremo no ora yini se wa dom because enye wo homo bro se de wasam kano e wo homo bro nti ne ye nwi sa e kota funo kwa akibia kenan to yen bari hu ye ho kat yase fo hono de wura yini se aduma na kuta ye kase ne monyam nka odin rebo mpa ye ejai ye ho enso hye wonsa owura ene so so ne kasamafo ye mpa bo ne se kasafo akoa mu fa kire wo ma ebo mpa ye ja koma nyira de ba wanim sra wasafo de se ma koma biara nye mere mfa ma wonsem awu yesu kristo ni wasem ka me tia se wonsem ma kwagia be ni ntia smile sra wasafo de se ene so so botain trimu po biara ntia ene so so onam wonsem so be kasa bia kire wo ma yam pa bone se na monsem so na ye omammu adwuma ma wonsem nya tra ye wo mammu ele mi se wa she ho ne monyam se de wasem ka no de wase se wadi nkuni mo Jesus Christ din mo amen
0: amen
1: amen amen amen amen eda Christmas
0: pa
1: eda Christmas senia waso ye mu akra ye busumi nyina na odi abedu sam pempen so enen so odi adom bebere adom ye
0: pa
1: obie kwa ma ese ne adofo nyina meche kristo nsempa da nyankopon ase pa na de kan se nyankopon sun sha adofo nyina tiefo a erade na ma don sun bere ne bere nyina ene mu djuma na mutie ye ha information center sa hodwa na yebra ebobo
0: mfa djuma die no
1: yebra nyina toda kura wa wie no bia frɛ wa kire na nkomubo wa no adi ye kan sɛ ye ni so ni nyina na Awurade Nyankopɔn ehyia mu nyina wo akoma pa na de ye sɛ Awurade nyaa no sɛ obɛboa ye na ne nsɛm yetimi adi so na ehyia ne adom bia ɛsɛ firi ne nsɛm ba no ye nso ye nyɛ mu kyɛfa bi na ne sɛ de wa hyɛ nyuma pa ase no
0: de
1: bɛ kɔ da wie ye
0: pa
1: asafo a ye ne wudi nkomo ye sɛne awte ne daa no ɛyɛ way to heaven ministry way to heaven ministry asafo a yɛwɔ atonso boko last stop atonso boko last stop odu boko last stop na abusa way to heaven ministry ana ne ti a wɔasɛ ne yɛnkyi ateɛ no macedonia obusa obia macedonia ɔbɛkyerɛ baabi a macedonia wɔ yɛapono bia ma obia na esa nso kristo adom e obi wo apenkra ti ye nuanu mo apenkra enua so abijan kwanta keke ni mo mo honyina ba bia oti enka bia nso de e kan se bi wo apenkra na senia ewrade na madon so a oda no ho adu oni nsem pam dom ye no sa na apenkra so tie
0: tie okay
1: enti so for ne anuanu me wa penkra nyina de kan se radin shawo
0: pa
1: ne asole mpeni fo mo de mo a mo bo radin yakopon shawo nyina de asole ne bi asafuno bi e wa penkra ho so ya pona bi ya okwa anuanu mo de ne bre a ye bom pa ye ne so so be kan wa radin be wa dom ama se heaven kwa na wo pedia
2: Kristo adom nti obedom ama ni nsem pa bokwan pa dia ma na da che won so adom bi adom ti sene aka no asoli a anasafo ani odi nkomoi eh way to heaven
0: ministry
2: yeah. Way to heaven ministry na ye nchia itia wase Macedonia to work up Macedonia yesu ebeji osu way to heaven way to heaven yeah that Christ was saved pray that the last week no radio asema onama adom so de dom ye nem se adofo efrefre pa adofo frefre na freedom no ense ye brother ba kubisa koshi bi
0: yeah
2: obisa koshi bi obra ne e kasafa again such a say Christo Yesu a share in same passage Matthew chapter 4 verse 17 no Bible so shall say yen such a yagin na osho hini no
0: abey
2: san komodi na na na yedi ene e hwe again such a asoma fo nyuma ti miensa nyimu don so kosi don edun kon ma hu say oni pa bi a osach a na adwe no odane ne ho ti adwen such a kire say o dane ho afri o kwambone so o fa Kristo Yesu a o dane ho afri o kwambone so abe fa kwantene ne so ene ne adwen sachira ha eji ebe hu bibi e o Matthew chapter 3 verse 8 ene ono tu ya fo se se ye ba Kristo mi si asacha ya adwen dia ene ese se ye so aba bi ese se ye so aba e fata adwen sachira kire se me da me ho adi o suban foforo mu me da me ho di wo abrabo foforo mu me da me ho di wo kwan foforo mu ama nipa hu se se ne na mete kane no enti sa bi ene ma fa Kristo Yesu se nuru ani magen kwa nipa bi a ofa Kristo Yesu se nuru ani agen kwa no ona so nte se ne na otie ne bi efri se obi ba Kristo mu obeya abode foforo obi ba Kristo mu a
0: obeya abode foforo
2: eno mu na yenu ya bidibu sa question na mbese ho ene ya de chance eti odofo no ebisai brani ye kasafa adwen sachira wono na okan bibi edi twa mu se na yeti hunam wiase na yeti boni wiase ya yeye adam na nai die adam na nai die na ye be ne den adam na nani ye ti ye be ne den na yeti mi asachira
1: pa
2: eti mi atwe ho afri boni ho
1: saye din pa
2: be den ye ti mi atwe ye ho afri boni su nyina ho na je se otie se na odofo no ka na je se ade na ye din
1: ye din
2: ya ene ne ya adwen so ade na ye din so ampa na je se de e ka ko si an se ade no ye se otwe ho a
0: enye ye
2: yeah na se questioner obusai no na the question ye me de pa enu mu no ense urade na madom so ma onua ba bi frɛ onua ba bi so frɛ Kristo nhyira enua ba wo frɛ ye me kai ba bi wo frɛ frɛ ye de bet oya de pa ni nchechire mu ne senia adom nti o ma ye hu nyankopon asem senia sitie no eboa ye bebre ono so de nchechire mu ba e de senia ye brother ne kan no eye no kure ampa se eye adam nana eno kure ampa se nipa e wasasi su nyina no ifri adam mu ne bae de ntia ye ka adam nana no enyina akye se ewurade nyankopon bo nipa ba akopɛ na sɛ nipa ba akopɛ no nyankopon ne bo no no ne mu ɛna ewiase nipa nyina afri ya ye bae na adofo senia menu mienu wona waja no adam anya bisa adam anya bisa eyo nyankopon ene nwuno no onwuno no no ene ohome nkwa home gu ni mu ene onipa ye okrati asefo eti kwambisu no adam enye oba ne bema ene wo no eyo nyankopon ne bo no isanse no nyankopon abodi edikanite nokuta awurade su nokuta awurade nyankopon su efise onyankopon no nyono no a obo no Eti kwambi su no eye no krese. Ye ye Adam na na sene ne odofo no kawo. Na no ne question ye me de pa. Ti na me sha se fi ono. Ye ye Adam na na ampa. Ye Adam na na ye ye ni se. Onu ni oni pa odi kan ya. Na se fo be ye ni pa bebre. E wa sa se so. E no ene ma ye Adam na na. Na Bible kan sem bi. E wo kolonto fo mo ma. E tosu mi no. Etinum.
0: Okay.
2: Ni nyimu a eye dunson. Second Corinthians chapter 5 verse number 17.
1: Second Corinthians 5 verse 17. O se enti se obi ewo Kristo mu a.
2: Enti se obi ewo Kristo mu a
1: na oye abode ye foforo.
2: Enti se obi
1: ewo Kristo mu a.
2: Enti hanu eje mo obi a.
0: Yeah.
1: Ewo Kristo.
2: Obe na ajo se or be such an again.
0: Mm.
2: Yes, such a yadi free bonny one.
0: Yeah.
2: Ye can't be in such a. Yes, such a yadi free bonny
0: one.
2: Et ya be in such an acquire. A quen be a unam soa.
0: And
2: yet, and
0: ye know.
2: Now would dame.
0: A
2: free one ye can't get such a. Did a small fool you mano, a casano can't say. Send ye must such a ya monanimo. Et only pe beer or such an again. Onyina do gyina ni biu
0: odane ne ho
2: odane no onye de oyye ni biu wo hu ni sa tebia ni sa brabo ni sa kwa ni su biu adintra wonya bibia fe no repentance enti repentance na kwa a change of mind wo sesa wa gain every tebia bi mu akote bia bi mu ene na kolonto fonguma no ewurade nyankopon na osuma popo so kasa fa agen sa kira ho no en wo kasa se obi Kristo mua
1: na oya abode foforo
2: se onipa bi ba Kristo Yesu mua
1: na oye abode foforo
2: wabeye abode foforo edi se ye nya abode foforo dia ne che se wa abode dada ho
0: ho bia
1: sure
2: se ye nya abode foforo dia enye ne wo abode dada ho
0: ho
2: edi die ntie se bi ba Kristo mu ni se abode dada eye Adam su abode dada e ma me frem ho Adam nana no se me ba Kristo Yesu mu a wo ye me foforo bi ono so bo me foforo bi mu se no Nyankopon bo Adam no na Adam ni pedua ne de e boni suom eno tire otimi ya boni Adam ni pedua na wan de e boni suom ti na kola ketwa wo sha asia nante asha asia fia kasa wo de aboa ne kwasia de
0: sha ai ai wan
2: no de sha Adam sufri ya furu mu ene ba di Adam su e fe ni pa wo bra wo da ye firu mu ti le ma Bible kan bi bi se ye nyina ya ye bone no e ti bone na wa ye no enye se wo ba sase so be kum ni pa nko a wo da na ye mu no e san se Adam su ene ye de wo nte no ye wo se di bo ye ni na mo so obi be Kristo mu a aha ni asem no so obi be Kristo mu a wa ye abode ye e ti ha o Nyankopon si su biu se ni fan be ye abode senior onyankopon bo adam ni eve no sa na me be Kristo mu so a

0: 8 3
1: obi biara wo hia mo bia de won fere me na mimi ni en once na ti enko bre mi kuro
0: dabi
1: de bia si bia majache
0: okay
1: na me de mani bia ba me pese obi biara want me ka no ono sunye de en fere me na me mo ano fise wudi ni pe chi a wonye papa kura e de
0: biem olumai e mana ya dodo se
1: me nana eye mami ensa
0: eye mami ensa
1: e mami ensa ne ne mesade ya ba
0: okay abuja olumai chese mana eye miensa olumai dia sie ni ntio ho me mpese obeje eye 50 Ghana na ada na oji ye ni biem me pese oji 100 Ghana cedis dia opemra dia opa ba ni bi no omra ompe bi nsusu a onyai o dwene ho sei
1: yo me nana ka sempe na waka no nanso nsu otonso famo ye den edine etin me de obi a ye me de me ma fo obi a se me de no no me nana ne mo omo me ofa se fo ne omo enti obi bia la ohia mo bia na onye dai on frere me because say omo omo ba ye me no ono ano mo de ba ye me
0: aha ti ke julma na che se 100 no ano ane ye nya na
1: debi debi we de
0: ye nya ne 50 na da na wo ba ye na wo je na sa
1: pepe se ne be ya obi bia la be ye den e bi ti me frere me free say 100 ne de me nana e modu kakra. Why? Modu.
0: Okay. Oluma say 1 million no e modu. Enti ye nyina ba bi ye gina na. Ensuo ba e bo dai. Obo otim di otim. O chere say 50 Ghana cedis for three numbers no. Akwanya wo honom say wo betimi asende na wajibi. Mesero say de me hye nkom bo na say me ka kire wo no ma fa odo ehia Olumai. Fatima fa kuma baako. Panyifo se funtum frefu de nche frefu. Omu nyina wo mafu eye baako. Nanso omu didi a na omo pre ho. Mesero we enya pere pere enya se menya bia di me de me ame no ga sika wonta ban e bia ne no enya bia di afi wo di akwakwa ye ade e wo se wo di sika ne ye de eye ade e chea wo be sa ba wo na wo ba eno no no wo be ma wa ba bi wo be ka che se koton wo fridge na fako krachi bi ba ha se sa wo be ma ba ma ne boy wo de ma boy ye wie sa na ye de ye no e wie che no wo sa betena no o me de mo fre me mo fre me o wa de me wa ba wo o enya hwe se na se bi osere na no nenzo ni tirim de o cha chenchira abusia o de mawa o se koton wo dan ne fa kwatwa ba no o de mawa se koton tv o wa fie japade a ne bi ni mu twa ba 20 million 30 million e wi e chire no na chese sika o munya yi nyina ahwere wo mo na zo luman de se bi o ye panyine o se ne nana ne yei ne wo fa ase fo ne yei se bi ye ya na ye be ye ne sa na nyese waka ne sa nso nso tri mu ba ba ye o de abusia de ade wo no no die enye de kom de no abusia je number ni biem 0257 749183 0257749183 ukuta 50 Ghana cedis a ubenya 3 numbers ni na 0257749183 0257749183 bomoden na ji abane bi emprempre de me ba be ko ahoma no so akasima no be se enso pe me ne Ghana fo e ba be twetwe nkomo me busa se anano memenda no unya bi di na wo ye wafa mu di ana me pacho wo ye ya na waka na Olumai so ehunu se o wo de wo ye na emu makanka ye fo no okay 0257749183 0257749183 0257749183 okay mame kwa homa no so obi aba so mame fa no hello
2: hello DJ
0: wo ye me first caller me pacho asem de asie aba no wo pe bi ana de na wo nso wo ka.
2: Oh, DJ, me kasafi bo Ahmadu Mase.
0: Bo Ahmadu Mase.
2: Ah, wana me kasafi.
0: Oh, okay. Mami tiwe.
2: Me yemu yemu ma yitim. Se papa di okwa fidi nsa ni nye ubiya kwa chene de mufi.
0: Okay.
2: Aha. Na, DJ, me me damo so, DJ ni nye, se otwa ye nye bi di yo, me me damo nye bi di pa, ana, we siya de yinzo so, me siya nye bi ye de ye di ye.
0: Odi asa wo wo bo Ahmadu Mase honu ma.
2: Ah, kwa di okwa kwa ma, me chwa se wumi ya. Nke se benye biye di na kwa ya Ghana fo papa iba yi ja mo ma le ba yi o ni akwa de na faso yesre Ghana fo se yesre mo papa ni ene ye dia ani ya makwan ana monya no so faso kakra e ma monya se bi
0: to ma se na ana no Saturday no ababa na eye Olumai de mankofo
2: a me pato eye sing 822.
0: Aha, okay, na chese bo amaf dumase fo nyina single 822 no eno a. Na eya Sunday nso de eja ye de ye nya bia ni
2: 826.
0: Okay. Me da se. Okay. Abusia fo monkan hu no se abana nya bo amadumase fo nko adia. Ye nyina ye dia. Enti no monhwe na ye nyina ye nya bia di. Okay, ha.